Livet er pointet mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass, motherfucker. Kommer ut

Mister mange brødre tok the wrong way. Ikke snakk til meg da, ja.

han vet ting ble til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stutt, får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir
1: kald, kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa bank.
2: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg og sender, hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker vinkel. Kan jeg late for kul, for litt for mange folk. Er så mange sneakers som jeg skal.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: fuck å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over rundt oss 200 tom fisk. Kumikron 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Din solusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned av det gjort mitt. Komt ut av rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traf vergen, reiste meg etter jeg gikk av putt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd. Herregud, herregud.
2: Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er. Jeg er den jeg er, den jeg er, den
1: jeg er. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er med?

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Som jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer. Om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flytet vest.

point to me the flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme ravis, jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.